midang deui, medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia.